tem sua estrada. Minule už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v

0: Molo, pod úroveň tých molo.
1: Áno.
2: A niečo v tej vode, pláve,
1: a ešte trošku tak tými rukami trepe na to.
0: Áno, potom je tam jeden taký mol.
1: Áno.
0: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole.
1: Áno,
0: ide,
1: áno.
0: A oni odletia na ten mol.
1: Áno. Takže ten človek, ten teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve.
0: To už ani nie je človek, viete, to sú také zvyšky. To sú také zvyšky, ktoré plávu pod vodou.
1: Áno. Medzi tými rybami, však sú tam aj ryby.
0: Áno, áno.
1: Niektoré, on hovorí, že tu sú ryby, no tak vidím, že som vo vode však, ale sa hovorí, tak čo áno? Už s rybami teraz, blížia sa síce.
0: Zoberie elektrického áno. Úhora, ešte posledný raz sa ohorí.
1: Áno, áno, áno.
0: Pretože, áno, odpláve elektrický úhor.
1: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí
0: určite.
1: A dusí, však áno, sa dusí áno. Celkom, ako si až sa teda skoro udusí.
0: Áno, beží po dne.
1: Áno.
0: A zase sa tu si.
1: On je úplne na dne ten človek. Je to,
0: yeah.
1: Je to taký človek na dne, však yeah. O tom. A teda na tom dne, ako si tak uteká,
0: ano.
1: Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, ide dopredu alebo dozadu, však vlastne ako je to korito tej rieky a celé toto. A inú tému nemáte? Na...

0: Vzpomínáme dnes na Julia Satinského. Jak jsem řekl, zamiloval se do herectví. Na Vysoké škole muzických umění studoval v letech 1962 až 66 a tuhle ukázku, kterou jste slyšeli, už předvedl uprostřed svého studia před posluchači a diváky. Od stejného roku, tedy 1964, až do roku 1967 pracoval v Československé televizi v Bratislavě. A to už se dávno znali s Milanem Lasicou. Od roku 1959 začali vystupovat jako komická dvojice v autorských pořadech. Účinkovali v Tatra Revue i v divadelnom studiu, v divadle na Korze.
1: Dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
1: Ale mal som vybavovačky všelijaké.
2: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
1: Vybavovačky.
2: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Á, koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
1: A, tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
2: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
3: No zajtra mi má Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
2: No aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
1: Nie.
3: Zase cibula na masti, veď to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko, no, tak to...
2: Vy nemáte rád cibulu na masti?
3: Nemám,
2: no tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
3: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
2: Dobre, dobre, dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
3: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli,
2: no.
3: A večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
2: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
3: To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé one, tie tam.
2: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé one, čo strčíte potom do toho oného.
3: No.
2: Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
3: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
2: Napríklad striptérka.
3: Jaj.
2: Čo?
3: No striptíz je krásne povolanie, no. Ale striptíz to potrebuje nápad, viete.
2: No, ja mám taký nápad na striptíz.
3: No.
2: Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
3: No to je dobrý nápad.
2: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
3: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
2: To je samozrejme, to viem.
3: Tak tá slečna...
2: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala,
3: ano.
2: A obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
3: A tak to nie je dobrý nápad, to nie
2: počkajte.
3: Je.
2: Počkajte, nechajte ma dopovedať. Ano. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
3: Viete,
2: na tej doštičke...
3: Nakrájal cibulky.
2: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka.
3: Aha.
2: A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
3: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
2: Ja samozrejme, to nebude na patentný kľúč,
3: no,
2: a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
3: No iste, manželský pár príde a tak sa budú dívať.
2: Áno, áno, áno.
3: Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
2: Nie, ona by to dostala za platie.
3: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
2: Áno, správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý.
3: No, Jánošík. On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
2: Valacha.
3: Čo? Ale prosím vás, valacha.
2: Čo?
3: Ona by mala na sebe taký ten kroj.
2: Nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský,
3: ľudový kroj. Slovenský kroj, áno, taký
2: a
3: by mala na sebe.
2: Tým by bola úplne nahá.
3: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
2: Samozrejme.
3: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
2: Aj lajblík by mala túto na hlave.
3: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo teda jednu za druhou, tú sukňu jednu za druhou, jednu za druhou.
2: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3.
3: No,
2: čo tam bude? Čumieť celý večer
3: jednu,
2: na sukne.
3: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
2: No?
3: By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
2: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
3: Ište.
2: To je ako keď ja lúpem kapustu.
3: Bože môj, striptiz. Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa.
2: Áno.
3: 68. sukňa.
2: Áno.
3: Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju pán Boh stvoril.
2: Áno. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
3: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
2: Áno, áno. A keru, že pán veľkomožný, keru.
3: No tú našu. 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Patvoška si nalož pre tvárku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.